0: Galea.
1: پیش ازک پروگرام بشس یت پروگرامس مز تہند میزبان رمیش مرہٹا تو مسچ
2: مینل پیر تو ہسار نے ہیلو نمسکار ست سری اکال آداب
1: دپان کشیر ہند زمینی رقب چھ ترن حصن مز بگرت یت اس شمالی کشیر جنوبی کشیر تو منز کشیر یعنی سری نگر ونان چھ شمالی کشیر چھ کمراز ونان جنوبی کشیر گئی مراز تو منز کشیر چھے یمراز ونان
2: مراز علاقس منز یعنی ویری نا کی ہر میں علاق پیٹھ یت ویتھ وطورت ونان چھے چھے ویتستہ وسان یت جہلم دریاو تی ونان چھے یہ دریاو چھو شری نگر منز پکان تو کامراز سکون گسان تو برونف پکان روزان
1: کشیر ہند سر یعنی جھیل چھے پنی خوبصورتی کن پور دنیا سمز مشہور آچار جھیل چھو سری نگر شہر کس شمال مغربی حصس مز واقع یل زن ڈل جھیل چھو سری نگر شہر کس مشرقی حصس مز واقع
2: گنگ بل سر چھو ہر مک بال کی تھزر پیٹھے 2000 فٹ ہیور کونسر ناگ چھو شوپین کن سطح سمندر پیٹھے 3000 فٹ ہیور تی یتھے پٹ چھو مانس بل جھیل آچارست ڈلس ماز باغ واقع
1: ولر جھیل چھو ورمل علاقس شمال مغربی حصس مز واقع امہ علاوہ چھ بیئی تہ کینہہ جھیل تہ ناگ یم کشیر خوبصورتی عطا چھ کران
2: درگا ناگ اچبل ناگ ویری ناگ ککر ناگ ال پتھر اننت ناگ گوتم ناگ کپال موچن ناگ تہ کھیر بھوانی ناگ چھ کشیر ہند سٹھے مشہور ناگ تہ جھیل
1: تہ بیئی گلمرگ پہلگام تہ سونمرگ وغیرہ جائے وچھنے خاطر چھ لکھ ترپاتو پیٹھ کشیر یوان روزان
2: تپان کشیر ہند ٹولپ گارڈن چھ سٹھے دلکش امہ علاوہ چھ کشیر اند اند خوبصورت کوہت بال یم ات زیادہ پہن مر مند بناوان چھ
1: یم چھ امرنات بال بانہال بال ہرمک بال پیر پنچال بال مہادیو بال شنکراچاریہ ہری پربت تو بیئی تہ واریہ لکٹ بڑ بال

0: میٖنل جی، ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ ٲسۍ أسۍ خاندرن مُتعلِق کتھ کران تہٕ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھٕے آیہِ أسۍ وٕچھان زِ خاندرن منٛز کِژھ رِوایتہِ چھِ آسان۔ بٹہٕ، سِکھ تہٕ مُسلمان چھِ خاندر مٲنٛزِ رٲژ پٮ۪ٹھٕے شروٗع کران تہٕ مہرین تہٕ مہرازس چھِ یِوان مٲنٛز لاگنہٕ تہٕ پتہٕ چھُ راتس پٮ۪ٹھ گیوُن تہٕ نژُن لگان۔
1: خاندرٕکۍ باقٕے رسمہٕ چھِ سٲری فرقہٕ پننہِ پننہِ مذہب حِساب ادا کران۔ بٹن ہِنٛدِس وازوانس منٛز چھُ دمو لوت، ژامن، نَدٕر یکھٕنۍ، نَدٕر چُرمہٕ، ژوٚک وانٛگُن، مِکس ویجِٹیبٕل یا ؤنۍ تو مِکس سبزی، مُٹھ ژیٚٹِنۍ، تہٕ نان ویجس منٛز چھُ روغن جوش، مژھ، کلی، یکھٕنۍ، ژوٚک ژَروَن، تبکھ ناٹہٕ تہٕ کۄکر آسان۔ یِتھٕے پٲٹھۍ مُسلمانن منٛز تہِ گۄشتابہٕ، رِستہٕ، کبابہٕ، میتھِ ماز، کبرگا، کۄکر تہٕ ژامن تہٕ پالک تہِ آسان۔
0: سِکھ چھِ روغن جوش، کلیہِ تہٕ بیٚیہِ کۄکر علاوٕ اکھ زٕ سبزی تہِ پنٕنِس وازوانس منٛز شٲمِل کران۔ عیسٲے چھِ زیادٕ تر نان ویج استعمالس منٛز انان تہٕ بیٚیہِ چھِ اکھ اکھ سبزی تہِ آسان۔ تۄہہِ پہو یتھس ژیتس زِ عیسٲے فرقٕکۍ لُکھ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کمٕے پہن روزان۔ یہِ ٲس خاندرن مُتعلِق کتھ باتھ۔ میٖنل جی، چوٗنٛکہِ خاندر چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ خوشی ہُنٛد اکھ تہوار اکھ، مےٚ چھُ باسان اگر اکھ بٲتھ أسۍ بوزناوہوکھ پنٕنۍ سامعیٖن، پنٕنۍ بوزن وٲلۍ، تُہۍ کیاہ چھِو ونان؟
1: بٲتھ بوزناوُن تہِ چھُ صحیح، مگر تۄہہِ چھا پتہ رمیش جی، أسۍ ٲسۍ وٕنۍ کران کتھ کھٮ۪نٕچ چنٕچن، مےٚ آو ٲسس فون تہٕ مےٚ چھِ وۄمید زِ سٲنۍ سامعیٖن تہِ آسن یہِ بوٗزِتھ خۄش گٔمٕتۍ زِ اسہِ چھِ ییٖژاہ ضیافت آسان خاندرن منٛز۔ چلو أسۍ تھاوو پنٕنۍ کتھ باتھ جٲری۔ فی الحال یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ زِ سامعیٖنن بوزناوو اکھ بٲتھ۔

0: میل جی چھنا صلاح اس کرو کانگری متعلق کت یس سانی کشیر ہنز اخ خاص پہچان چھ
1: واہ کیا کت ونیو تہ بالکل کرو تیل شروع
0: یہ زانن تہ چھ سانی خاطر سٹھا ضروری جی کشیر چھ وندس منز کانگری سیت وشنیر کران کانگری خاطر چھ گڈ کرال کونڈل بناوان تہ تت اندین چھ پتہ کانیل کانیو سیت پور پٹ امی آئی گنڈان زی کانگر چھ زنت مہری بنت برونٹ کن یوان یہ اتھن مز تہ رٹن یوان تہ پھرنس تل تہ رٹن یوان کانگر چھ رنگ برنگی تہ آسان تہ سادہ تہ آسان کانگری مز چھ ژنہ تراون یوان تہ پتہ پھوکن یوان تہ یل اتھ تینگل بنان چھ یہ چھ وشنیر دیوان تہ ونہ چھ یوان کانگر ہسہ زائے
1: رمی جی تہ چھ پتہی زی بٹنین چھ مالین ہیرس پیٹ کانگر تی دیوان کانگر چھ ہم ہائمی ویج برائری ژرار تہ اننت ناگ بنان کشیر مرد کہو زنان چھ وندس پھیرن لاگان تہ یہ چھ تم ہرد کال پیٹ سونت کالس تام برابر استعمال کران
0: میرل جی امی ونمو نا کہ کانگر چھ سانی کشیر ہند اک خاص تہذیب اک خاص کلچر
1: بجا فرمو تو ہیر امی جی